Negeri yang telah mengharumkan nama Perlis sepanjang tahun 2025 di peringkat kebangsaan mahupun antarabangsa. Penghancuran majlis tersebut turut menjadi simbol kebangkitan semangat, itizam serta kesiapsiagaan kontinjen Perlis dalam menghadapi Temasya Sukma ke-22 Selangor 2026 dan Para Sukma 2026 dengan tekad untuk melakar pencapaian lebih gemilang demi mengangkat martabat sukan negeri ke tahap yang lebih tinggi. Turut berangkat sama ialah Tuanku Dr. Hajah Lailatul Sharinaga Shah Halil serta anaknya putri kedua baginda berdua, Hajah Sharifah Farah Adriana Jamalulal. Seorang lelaki tempatan berusia 43 tahun yang disyaki menjadi transporter kepada pendatang asing tanpa izin parti ditahan dalam operasi yang dijalankan Jabatan Imigresen Malaysia JIM Perlis. Suspek ditahan selepas sepasukan pegawai bahagian perisikan dan operasi khas JIM Perlis mengikori sebuah kenderaan dalam keadaan mencurigakan. Pengarah Imigresen Perlis Muhammad Asim Muhammad Ali berkata, penahanan lelaki tersebut turut membawa kepada penahanan tiga warga Myanmar yang terdiri daripada dua lelaki dan seorang wanita di sebuah premis Dobi Layan Diri di Arau. Dalam pada itu, sebanyak 166 operasi penguatkuasaan dijalankan sepanjang tempoh 1 Januari hingga 11 Mei tahun ini membabitkan pemeriksaan terhadap 1,930 individu. Daripada jumlah itu, seramai 130 parti ditahan membabitkan 115 lelaki dan 15 wanita selain 14 majikan turut dikenakan tindakan. Regimen 504 Askar Wataniah AW Kem Bukit Ketri Perlis menjadi lokasi pelaksanaan program Latihan Himat Negara PLKN 3.0 bagi Siri 3 selama 45 hari bermula pada 11 Julai hingga 24 Ogos ini. Jabatan Latihan Himat Negara JLKN berkata semakan boleh dibuat oleh bakal pelatih bagi daftar kelahiran tahun 2008 melalui sistem ePLKN 3.0. Bagi memastikan proses kelancaran pendaftaran dan pentadbiran, para pelatih yang terpilih selepas melakukan semakan perlu membuat pengesahan kehadiran melalui sistem ePLKN 3.0 selewat-lewatnya pada 19 Jun 2026 bagi tarikh akhir tawaran. Penambahan lokasi baharu itu kini melibatkan tiga lokasi utama secara keseluruhan pada tahun ini. Selain Kamp Regimen 515 Askar Wataniah di Kuala Lumpur dan Kamp Regimen 505 Askar Wataniah di Pekan Pahang. Sekian berita disunting oleh Wan Nur Azli Wan Cik. Kecemerlangan adalah hasil daripada sikap yang ingin sentiasa melakukan yang terbaik. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

2026. Untuk makluman, permohonan murid ke prasekolah KPM bagi kalender akademik sesi 2027 dibuka tahu mulai 2 Mac 2026 sampai ke 31 Mei 2026 lah. Hari ini dah 14 bulan, tak ada berapa lama lagi. Jadi anda boleh buat permohonan melalui atas talian di eprasekolah.moe.gov.my. Ini mulai 2 Mac 2026 sehingga 31 Mei 2026 lah. Jadi penghantaran dokumen serta maklumat lengkap dikemukakan ke sekolah yang dipohon selewat-lewatnya pada 31 Mei 2026. Antara syarat-syarat kelayakan ialah kanak-kanak warga negara Malaysia yang lahir pada 2 Januari 2021 sehingga 31 Disember 2023 sahaja. Ni kokoklah kita ada anak kita yang belum daftar lagi untuk kemasukan ke prasekolah Kementerian Pendidikan Malaysia bagi kalender akademik 2027. Buat segera. Secara online dia mudah je kan, eprasekolah.moe.gov.my. Tapi dokumen maklumat lengkap hendaklah dikemukakan ke sekolah yang anda pohon lah selewat-lewatnya pada 31 Mei 2026. Yang membimbangkan kita pasal dia tarikh tutup dia tu 31 Mei, dia berasa macam lama lagi. Kan, bila berasa lama tu bahaya geng. Kalau boleh kita selesaikan awal-awal, lepas tu kita dah mudah dah, kita hantar saja dokumen dia. Tu dia cara-cara dia. Alright geng, 9.24 minit pagi. Kejap lagi saya nak kongsikan dengan anda tajuk pagi. Saya dah upload dekat Facebook saya tahu, boleh hantar kat sana. Kisahnya telefon lah, telefon ni orang ketiga lah ni. Pelik no. Kejap lagi kita kongsi tahu.

0: 않습니다.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Dunia 10 Pagi. 9 mangsa termasuk 2 kanak-kanak terbunuh dalam serangan udara Israel di Lubnan semalam, menjadi pelanggaran perjanjian gencatan senjata terbaru Israel. Kementerian Kesihatan Lubnan mengesahkan tentera negara haram itu telah melakukan 3 serangan udara menyasarkan kawasan pantai Barjah, Jieh dan Sadiad di sepanjang lebuh raya yang menghubungkan Beirut dan ke Sidon dan selatan Lubnan. 3 serangan itu membunuh 8 orang termasuk 2 kanak-kanak. Israel turut melancarkan serangan drone menyasarkan sebuah kenderaan di utara Sidon yang mengorbankan seorang mangsa dan mencederakan seorang lagi. Sementara itu, pasukan interim pertubuhan Bangsa Bersatu di Lubnan, UNIFIL, menegaskan beberapa insiden drone di selatan Lubnan menjadi ancaman kepada keselamatan anggota pengaman. Ia juga menyebabkan kerosakan pada kemudahan PBB. UNIFIL dalam kenyataan memaklumkan 3 buah drone meletup pada Isnin lepas dengan jarak hanya beberapa meter dari ibu pejabat UNIFIL, disusuli satu lagi letupan drone di kawasan sama keesokan harinya. Pasukan itu turut mengemukakan bantahan berhubung kehadiran tentera Israel berhampiran ibu pejabat mereka. Rundingan damai Amerika Syarikat dengan Iran didakwa mencapai kemajuan positif. Naib Presiden Amerika Syarikat J.D. Vance bagaimanapun menegaskan Washington kekal dengan garis merah untuk tidak membenarkan Tehran memiliki senjata nuklear. Katanya Presiden Donald Trump akan memilih laluan diplomatik untuk memastikan Iran menyerahkan fasiliti nuklear mereka kepada Washington. Terdahulu, gencatan senjata kedua-dua pihak dikuat kuasa pada 8 April menerusi pengantaraan Pakistan. Rundingan yang berlangsung di Islamabad itu bagaimanapun gagal menghasilkan perjanjian berkekalan. Gencatan senjata seterusnya dilanjutkan Trump tanpa penetapan tarikh akhir. Itali bersiap sedia menempatkan 2 kapal penyapu periuk api ke Selat Hormuz. Ia sebagai langkah untuk menolak sebarang permintaan segera bagi misi ketenteraan baharu. Menteri Pertahanan Guido Crosetto berkata, kapal itu akan ditempatkan secara berperingkat bermula di Timur Mediterranean dan seterusnya ke Laut Merah. Dalam pada itu, ketegangan berterusan di Asia Barat menyebabkan lapangan terbang Brussels kehilangan kira-kira 50,000 penumpang pada April lalu, menyamai jumlah kerugian yang dicatatkan pada Mac. Penurunan itu dikaitkan dengan pengurangan operasi penerbangan ke Asia Barat. Tiada kematian baharu dilapor akibat wabak hantavirus sejak 2 Mei lepas dengan risiko kesihatan awam global kekal rendah. Ketua Pengarah WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus berkata sebanyak 11 kes telah dilaporkan kepada agensi itu setakat 12 Mei. 8 daripadanya telah disahkan melalui ujian makmal sebagai jangkitan disebabkan virus andas. Sementara itu, Perancis meletakkan 8 individu yang dikenal pasti sebagai kontak kes hantavirus di bawah kuarantin di Paris. Ini selepas mereka dihantar pulang dari kapal pesiaran MV Hondas. Setakat ini, seorang wanita warga Perancis dilaporkan berada dalam keadaan tenat akibat virus tersebut. Wabak hantavirus telah menyebabkan 11 jangkitan yang diketahui dan 3 kematian. Kerajaan baharu Tamil Nadu memenangi undi percaya di Dewan Undangan Negeri dengan selesa walaupun parti pimpinan Ketua Menteri C. Joseph Vijay tidak mempunyai majoriti mencukupi untuk membentuk kerajaan. Kerajaan Tamilaga Vetri Kazhagam, TVK, yang dibentuk pada 10 Mei menerima sokongan parti-parti kecil serta sekumpulan wakil rakyat. Kerajaan itu disokong 144 anggota Dewan, manakala 22 undi menentang dalam Dewan yang mempunyai 234 kerusi. 5 rakyat Malaysia terselamat dalam tragedi kapal karam di perairan Castello Rizzo, Greece Selasa lepas. Mereka diselamatkan pegawai pantai Greece selepas kapal berkenaan mengalami kerosakan teknikal dan sistem navigasi semasa pelayaran. Menurut Kementerian Luar, kerosakan menyebabkan kapal itu melanggar terumbu karang sebelum tenggelam berhampiran perairan berkenaan. Selangor FC mengesahkan tempat ke aksi final kejuaraan Kelab ASEAN ACC 2025-2026 selepas menewaskan wakil Vietnam Nandin FC 2-0 malam tadi menyaksikan skuad Gergasi Merah menang dengan agregat 4-1. Sekian berita yang disunting oleh Jalaluddin Baharin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

tadi anda telah pun mengikuti rancangan Asyakirin yang telah pun disampaikan oleh yang berbahagia Ustazah Nur Asma Abdullah. Ikuti rancangan Asyakirin pada setiap pagi Khamis 10.15 minit pagi hanya di Perlis FM.

Kesihatan Malaysia telah mengeluarkan arahan larangan merokok di semua restoran dan premis makanan termasuk warung-warung makanan di tepi jalan. Tidak kira sama ada restoran bertutup, berhawa dingin serta gerai berkonsep terbuka. Tindakan akan

Kementerian Kesehatan Malaysia untuk memastikan kesihatan rakyat terhindar daripada penyakit yang berpunca daripada asap rokok. Message daripada Radio RTM.

Anda dinasihatkan supaya berwaspada dengan tanda awal serangan strok haba berikutan cuaca panas dan kering yang tidak menentu. Sekiranya ada tanda-tanda demam, muntah, cirit-birit dan kejang, segera berjumpa doktor untuk pemeriksaan awal agar boleh mengelakkan komplikasi lebih teruk. Minum air masak secukupnya, elakkan dehidrasi, sentiasa peka dengan perubahan cuaca. Mesej daripada Radio RTM.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam ringkas 12:30 hari. Malaysia membantah sekeras-kerasnya keputusan Norway untuk membatalkan lesen ekspor sistem peluru berpandu anti kapal NSM atas alasan untuk melindungi keselamatan negara itu. Tindakan sedemikian disifatkan sebagai unilateral dan tidak boleh diterima. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar berkata perkara berkenaan disuarakan menerusi perbualan telefon dengan Perdana Menteri Jonas Gastor. Katanya sejak 2018, Malaysia tanpa sebarang keraguan telah memenuhi sepenuhnya setiap kewajipan di bawah kontrak yang dimeterai. Pihak berkuasa tempatan PBT disaran mempertimbang pengurangan kadar sewaan premis perniagaan, gerai dan medan selera seliaan mereka sehingga hujung tahun ini. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Nga Koh Ming berkata langkah itu bagi membantu penjaja dan peniaga kecil yang berdepan peningkatan kos operasi selain untuk memastikan kesinambungan perniagaan, mengekalkan peluang pekerjaan serta membantu menstabilkan harga barangan dan perkhidmatan. Katanya kementerian akan bekerjasama dengan semua PBT bagi meneliti kaedah pelaksanaannya mengikut kemampuan kewangan dan keperluan setempat. Kerajaan Pahang sedang giat melaksanakan projek penggantian paip usang melibatkan kos kira-kira RM290 juta. Setakat ini sebanyak 94.3 daripada keseluruhan 607.3 km paip berjaya digantikan. Menteri Besar Pahang Datuk Seri Warosti Wan Ismail berkata inisiatif berkenaan dilaksanakan antara lain bagi meningkatkan kualiti bekalan air dan mengurangkan kadar kehilangan air tidak berhasil. Usaha itu merupakan komitmen kerajaan negeri bermula 2022 dan akan terus dilaksanakan secara berfokus dan berperingkat sehingga 2031. Seorang penunggang motosikal cedera parah selepas dirempuh sebuah kereta yang dipandu seorang lelaki dipercayai berada di bawah pengaruh alkohol serta memandu melawan arus dalam kejadian di persiaran Kota Klang. Ketua Polis Daerah Klang Selatan ACP Lim Chuit Hui berkata insiden yang berlaku tengah malam tadi itu mengakibatkan mangsa seorang lelaki berusia 20-an tercampak dan mengalami kecederaan parah pada anggota badan serta kaki kanan. Hasil ujian saringan awal mendapati pemandu kereta tersebut positif alkohol. Suspek telah ditahan semata-mata untuk tindakan lanjut. Kerajaan Negeri Pulau Pinang optimis mampu menganjurkan 6 jenis sukan pada Temasya Sukan SEA 2027 meskipun berdepan keadaan ekonomi semasa yang mencabar susulan konflik di Asia Barat. Keyakinan itu disuarakan pengerusi Jawatankuasa Belia Sukan dan Kesihatan Negeri Daniel Gui Zisen. Sekian berita yang disunting oleh Jalaluddin Baharin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Malaysia bantah keputusan Norway batal lesen ekspor sistem misil. Insentif truck EV diteliti kurangkan kos subsidi diesel. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Amin Nur Azam dalam utama 1 tengah hari.

0: keputusan Norway menarik balik lesen ekspor sistem peluru berpandu anti kapal Naval Strike Missile pada saat akhir disifatkan memberi kesan serius terhadap kesiapsiagaan pertahanan negara. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, bantahan keras telah disampaikan kepada rakas jawatan dari Norway, Jonas Gahr Støre, menerusi perbualan telefon. Tegas beliau, Malaysia telah memenuhi semua obligasi kontrak sejak 2018 secara bertanggungjawab dan dengan penuh itikad baik. Katanya, tindakan unilateral itu menjejaskan kesiapsiagaan operasi pertahanan negara serta program pemodenan Littoral Combat Ship LCS. Perdana Menteri turut menegaskan keputusan kenaan boleh memberi implikasi lebih luas terhadap keseimbangan keselamatan serantau, juga menjejaskan kredibiliti pembekal pertahanan Eropah sebagai rakan strategik. Pihak berkuasa tempatan PBTD seluruh negara disaran mempertimbangkan pengurangan kadar sewaan premis perniagaan, gerai dan medan selera seliaan mereka sehingga penghujung tahun ini. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Ngau Koming dalam kenyataan berkata, langkah itu bagi membantu penjajah dan peniaga kecil yang berdepan peningkatan kos operasi ketika ini. Menurut beliau, inisiatif berkenaan mampu meringankan beban peniaga selain memastikan kelangsungan operasi perniagaan, mengekalkan peluang pekerjaan dan mengukuhkan ekonomi komuniti setempat. Katanya pengurangan sewaan itu turut membantu menstabilkan harga barangan dan perkhidmatan untuk pengguna. Rakyat kini boleh menyelesaikan pertikaian komersial secara percuma. Menerusi inisiatif pengantaraan komersial pro bono oleh Pusat Timbang Tara Antarabangsa Asia AIAC yang akan dilancarkan Isnin depan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang Reformasi Institusi Datuk Seri Azalina Othman Said berkata, inisiatif itu melibatkan 26 jenis pertikaian komersial dengan nilai tuntutan RM250,000 dan ke bawah. Menurut beliau, skop pertikaian merangkumi antaranya perkhidmatan, pembekalan, hartanah, e-dagang dan ekonomi digital. Orang ramai boleh merujuk pertikaian terus kepada AIAC atau secara dalam talian bermula 18 Mei. Kerajaan sedang meneliti kaedah pemberian insentif kepada pengendali pengangkutan yang menggunakan trak elektrik EV sebagai usaha mengurangkan kos subsidi diesel. Menteri Pengangkutan, Anthony Dok berkata, kementeriannya akan membentangkan cadangan berhubung perkara itu dalam mesyuarat pasukan petugas EV kebangsaan minggu depan. Menurut beliau, langkah berkenaan bukan sahaja membantu mencapai sasaran sifar bersih menjelang 2050, malah meningkatkan kecekapan bahan api dan mengurangkan beban subsidi kerajaan. Beliau berkata penggunaan trak EV wajar digalakkan, memandangkan kos subsidi diesel ketika ini amat tinggi. Dalam pada itu, sebanyak 25,000 liter diesel bernilai lebih RM100,000 disita dalam serbuan di sebuah premis di Pandan Maran Kelang semalam. Ketua Pegawai Penguatkuasa Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kawasan Hidup KPDN Selangor, Muhammad Hanizam Kecik mendedahkan, tiga lelaki tempatan turut ditahan dalam operasi yang dijalankan bersama polis. Menurut beliau, pemeriksaan menemukan hos getah saluran bahan api, tangki skid, lori tangki dan tangki simpanan berkapasiti 1,000 liter. Katanya, semua suspek dipercayai gagal mengemukakan dokumen sah bagi memiliki dan membawa diesel. Kes disiasat mengikut Akta Kawalan Bekalan 1961. Sambutan Hari Hutan Antarabangsa 2026, platform meningkatkan kesedaran masyarakat terhadap kepentingan sektor perhutanan kepada pembangunan negara dan kelestarian alam sekitar. Menurut Timbalan Ketua Pengarah Perhutanan Dasar dan Perancangan Jabatan Perhutanan Semenanjung Malaysia, Datuk Roslan Rani, sambutan bertemakan hutan dan ekonomi itu turut mendukung hasrat kerajaan memberi kefahaman mengenai kepentingan sektor berkenaan kepada negara.
1: Hasrat kerajaan untuk memberi penjelasan dan juga pengetahuan kepada semua peringkat lapisan masyarakat mengenai kepentingan perhutanan kepada negara dan juga untuk menjaga kelestarian alam dan juga kesejahteraan alam semula.
0: Beliau berkata demikian selepas menjadi tetamu rancangan Selamat Pagi Malaysia di Angkasa Puri. Katanya, Malaysia ketika ini masih mengekalkan lebih 18 juta hektar kawasan berhutan, meliputi kira-kira 54.4% keluasan negara. Berita seterusnya. Dapatan laporan Malaysia Economic Monitor April 2026 oleh Bank Dunia disifatkan selari dengan usaha memperkukuh agenda pekerjaan negara berasaskan kemahiran, produktiviti dan keperluan industri. Kenyataan Menteri Sumber Manusia Datuk Sri Aramanan menyatakan laporan itu menekankan keperluan mewujudkan pekerjaan yang sepadan dengan kemahiran, produktif dan mampu meningkatkan pendapatan rakyat. Menurut beliau, pelaburan dalam kecerdasan buatan AI, digitalisasi dan sektor bernilai tinggi perlu disokong ekosistem kemahiran lebih responsif, termasuk pendidikan dan latihan teknikal dan vocational TVET serta pembelajaran sepanjang hayat. Katanya, Kementerian Menerusi Talent Corp terus memperkukuh ekosistem My Mahir bagi memenuhi keperluan industri masa depan. Kutipan cukai negara tahun ini dijangka terkesan susulan peningkatan kos operasi yang dihadapi syarikat dan peniaga akibat krisis bekalan tenaga. Menurut Ahli Majlis Institut Percukai Malaysia, Harvindar Singh Chanan Singh, kenaikan kos bahan mentah, pengangkutan dan minyak dijangka mengurangkan keuntungan syarikat berbanding tahun lalu.
2: Kalau kita cakap pasal kutipan cukai untuk tahun ni, pada masa ni mungkin susah sikit nak meramalkan dengan tepat kerana kos bahan-bahan mentah dan kos pengangkutan minyak semua sedang meningkat dan dijangka akan meningkat lagi. So mungkin itu akan mengakibatkan kerugian atau kos akan mendadak untuk syarikat-syarikat peniaga-peniaga. So keuntungan mungkin tidak sebegitu ketara macam tahun lepas. So ini akan mengakibatkan kutipan cukai yang mungkin tidak boleh mencapai angka-angka yang besar tahun lepas.
0: Beliau berkata peluasan penggunaan sistem e-invoice dijangka dapat membantu mengurangkan impak penurunan kutipan hasil negara. Konflik Asia Barat dan krisis bekalan bahan api dijangka menjadi fokus utama mesyuarat menteri-menteri luar BRICS di India hari ini. Mesyuarat dua hari itu melibatkan anggota baru termasuk Iran dan Emirah Arab Bersatu. Menteri Luar Iran Said Abbas Araghchi dan Menteri Luar Rusia Sergei Lavrov antara yang hadir. Menurut Kementerian Luar India, mesyuarat juga akan membincangkan isu global termasuk perdagangan, pelaburan, tenaga dan kestabilan ekonomi, ekoran kesan gangguan bekalan import tenaga dan baja dari Asia Barat. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump yakin hubungan Amerika-China akan menjadi lebih baik berbanding sebelum ini. Menurut laporan agensi berita Anadolu, dalam pertemuan rasmi bersama Presiden China Xi Jinping di Beijing, Trump menyifatkan hubungan mereka sangat baik dan percaya segala kesulitan mampu diselesaikan bersama. Dalam berita itu, Presiden Xi menyifatkan Beijing dan Washington mempunyai lebih banyak kepentingan bersama berbanding perbezaan. Kedua-dua negara perlu saling membantu untuk berjaya dan mencapai kemakmuran bersama sekaligus membawa manfaat kepada dunia. Sukan. Persiapan akhir Piala Dunia FIFA 2026 di Philadelphia kini giat dijalankan melibatkan transformasi menyeluruh Stadium Lincoln Financial Field. Stadium rasmi pasukan NFL Philadelphia Eagles itu kini dinaik taraf dengan pemasangan padang hibrid berteknologi tinggi bagi memenuhi piawaian rasmi FIFA. Proses penukaran papan tanda dan jenama kejaran turut dilaksanakan sebelum stadium memasuki tempoh eksklusif FIFA minggu ini. Philadelphia merupakan salah satu daripada 16 bandar tuan rumah bagi kejohanan edisi kali ini. Beralih ke aksi MLS, bintang Argentina Lionel Messi menjaringkan 2 gol ketika membantu Inter Miami bangkit menewaskan Cincinnati 5-3. Kemenangan itu melonjakkan Inter Miami ke tangga kedua carta konferensi timur dengan 25 mata. Messi setakat ini telah menjaringkan 11 gol dan dalam 12 perlawanan MLS.

0: Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam ringkas 3 petang. Stesen Radio Negeri RTM memainkan peranan penting menyampaikan dasar kerajaan terus kepada rakyat. Ketua Pengarah Penyiaran Ashwat Ismail menegaskan penyelarasan pembangunan negeri dan negara adalah kritikal bagi memastikan kebaikan dan manfaat maklumat diterima sepenuhnya oleh masyarakat. Beliau turut memuji platform media sosial Melaka FM yang kini efektif meraih perhatian hingga peringkat antarabangsa. Sementara itu, lebih 22 juta ringgit diperuntukkan dalam belanjawan Negeri Melaka bagi memperkasa sektor kesihatan dalam tempoh 3 tahun. Ketua Menteri Datuk Sri Abdul Rauf Yusof berkata, usaha itu selaras dengan keutamaan kerajaan negeri untuk memperkukuh sistem perkhidmatan dan penyampaian kesihatan kepada rakyat serta kesejahteraan warga kesihatan yang menjadi tulang belakang perkhidmatan tersebut. Tiga lelaki warga Indonesia mengaku tidak bersalah atas pertuduhan menyeludup 69 migran di Lumut Perak. Fuadi Zahrol, 21 tahun, Sanjaya Muhammad Ferry, 23 tahun dan Adran Syah Saril, 31 tahun didakwa melakukan kesalahan itu di sebuah rumah di Bandar Baru Segari pada April lepas. Pertuduhan dikemukakan mengikut Seksyen 26 Sat A Akta Anti Pemerdagangan Orang dan Anti Penyelundupan Migran 2007 yang dibaca bersama Seksyen 34 Kanun Keseksaan. Sambil kesalahan boleh dihukum penjara maksimum 20 tahun dan denda atau kedua-duanya. Mahkamah menetapkan 6 Julai ini untuk sebutan semula kes. Delegasi Sekolah Rintis Bangsa Johor Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Kota Puteri 2 Masai merangkul anugerah inovasi idea terbaik di Jepun. Pencapaian itu diraih pada sidang kemuncak Belia Jepun dan program pendedahan sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik STEM antarabangsa di Universiti Osaka Koyuku. Pengerusi Jawatan Kuasa Pendidikan dan Penerangan Johor Aznan Tamin berkata, inovasi krayon mesra alam Creation berjaya memikat juri. Projek berasaskan minyak masak terpakai itu dibangunkan khas bagi menyokong terapi sensori kanak-kanak autisma. Akhir sekali, perubahan tingkah laku agresif seekor gajah jantan bernama Kelat di Zoo Tennoji Jepun disahkan sebagai fasa masaf atau turun minyak yang normal. Yang di-Pertuan Majlis Perbandaran Taiping Muhammad Akmal Dahalan berkata, dalam tempoh masaf, perubahan hormon testosteron boleh menyebabkan tingkah laku menjadi lebih aktif, sensitif atau agresif berbanding kebiasaan dan keadaan itu normal. Menurut beliau, gajah itu kini dipantau rapi oleh pasukan veterinar melalui pengasingan terkawal bagi menjamin keselamatan. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.
1: Terima kasih buat rakan penyampai dari Pusat Berita Kota Media, Angkasa Puri.

0: Si denganku.
1: Waktu sekarang pukul 4:30 petang. Berita Perlis FM disampaikan oleh Muhammad Shah Hashim. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Raja berdaulat, rakyat berilmu, negeri sejahtera, Perlis maju. Enam lelaki warga Cina direman 5 hari bermula hari ini dipercayai terlibat dalam kegiatan pecah rumah dan cuba merempuh anggota polis. Ketua Polis Daerah Kangar, Assistant Komisioner Yu Sharifuddin Muhammad Yusof berkata, kesemua suspek berusia antara 45 hingga 52 tahun itu ditahan kira-kira pukul 4:30 petang di sekatan Jalan Raya SJR Kampung Y, Kuala Perlis. Menurut beliau, polis sebelum ini menerima maklumat awam mengenai sebuah kenderaan dalam keadaan mencurigakan di Taman Sentosa, Kuala Perlis. Sehubungan itu, pasukan anggota polis pergi ke lokasi bagi melakukan pemeriksaan. Bagaimanapun, ketika memperkenalkan diri, suspek enggan memberikan kerjasama dengan memecut kenderaan yang dipandu. Kenderaan dinaiki suspek kemudian cuba merempuh sekatan jalan raya di Kampung Y sebelum berjaya dipintas dan ditahan anggota polis bertugas. Siasatan awal mendapati kesemua suspek masuk ke negara ini melalui lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada 5 Mei lalu menggunakan pas pelancong dan tidak mempunyai pekerjaan di negara ini. Hubungan diplomatik dan ekonomi antara Perlis dan Indonesia kini memasuki fasa baharu yang lebih dinamik. Langkah itu diperkukuh melalui sesi kunjungan hormat Konsul Jeneral Republik Indonesia ke di Pulau Pinang, Wan Tun Sarageh Sidarok, ke atas Raja Muda Perlis Tuanku Syed Faizuddin Putra Jamalulail di Galeri di Raja Arau baru-baru ini. Pertemuan strategik ini membuka ruang kolaborasi besar yang memfokuskan kepada 3 sektor utama, iaitu lonjakan hak pendidikan antarabangsa, sinergi teknologi semikonduktor dan peluang pelaburan dan pasaran harum manis. Dengan kedudukan geografi Perlis yang strategik di sempadan utara Malaysia, Tuanku Raja Muda bertitah, pakatan ini diyakini mampu memacu pertumbuhan ekonomi serantau serta memperkasakan ekosistem perniagaan antarabangsa kedua-dua belah pihak. Program Langkah Kasih Puspanita ke Negeri Perlis berlangsung dengan jayanya selama 4 hari bermula 10 hingga 13 Mei 2026. Ia merupakan sebahagian daripada inisiatif kebajikan dan santuni komuniti. Program ini bertujuan memperkukuhkan hubungan antara puspanita kebangsaan dan cawangan negeri di samping menyantuni ahli serta komuniti setempat melalui pelaksanaan pelbagai aktiviti kebajikan dan program berimpak tinggi kepada masyarakat. Kemuncak program ialah Majlis Ramah Mesra dan Amanat yang dipertua puspanita yang diadakan di Kompleks Pentadbiran Kerajaan Negeri. Majlis tersebut menghimpunkan ahli-ahli puspanita daripada pelbagai jabatan negeri, persekutuan serta agensi kerajaan. Antara program yang dijalankan sepanjang 4 hari, program berkenaan adalah Anugerah Anak Cemerlang SPM 2025 serta penyampaian sumbangan puspanita di Hatiku. Program ini turut merangkumi aktiviti kebajikan yang memberi impak langsung kepada komuniti, termasuk sumbangan kepada rumah kanak-kanak Arau dan klinik Desa Bintong. Raja Muda Perlis Brigadier Jeneral Tuanku Syed Faizuddin Putra Jamalulail tiba di Pulau Langkawi bagi menghadiri sidang Komander Askar Wataniah Siri ke-39 tahun 2026. Turut berangkat sama, Raja Puan Muda Perlis Meja Kehormat Tuanku Dr. Hajah Lailatul Syahrin Akashah Khalil serta anaknda-anaknda puteri Baginda Berdua Hajah Sharifah Katrina Nurainah Jamalulail dan Hajah Sharifah Farah Adriana Jamalulail. Sidang Komander Askar Wataniah merupakan platform strategik berprestij yang menghimpunkan barisan kepimpinan tertinggi Pasukan Simpanan Tentera Darat Malaysia. Ia bagi memperkukuh kesiapsiagaan pertahanan negara menerusi penambahbaikan aspek latihan, pengurusan sumber manusia, logistik, pentadbiran serta keupayaan operasi pasukan. Sekian berita disunting oleh Sophie Samsudin. Malaysia Madani, rakyat disantuni. Assalamualaikum.

0: 找你妈啊！你妈个，都
1: 好给他。
2: Bukan susahkan aku, aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
4: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
5: Hello, salam sejahtera. Saya boleh terima kasih kepada semangat.
6: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

Malaysia tuntut ganti rugi isu sistem peluru perpandu TLDM. Peruntukan tambahan projek sakit perlu dielak ketika krisis global. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 5 petang.

0: Kementerian Pertahanan akan menuntut ganti rugi daripada syarikat pertahanan Norway Kongsberg susulan kegagalan membekalkan sistem peluru berpandu untuk Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM. Menterinya Dato' Sri Mohamed Khalid Nordin berkata, tindakan undang-undang terhadap syarikat berkenaan juga akan diambil kerana melanggar syarat kontrak yang dipersetujui.
1: Saya percaya kita sedang buat computation, perkiraan. Tentunya bukan saja kita akan tuntut apa yang telah kita bayar, tapi kesan-kesan daripada pelanggaran kontrak ini yang mendatangkan damage kepada kita, maka wajar untuk kita menuntut segala damages yang lain. Di peringkat kementerian, kita sekarang ini memang ada jawatankuasa untuk melihat proses untuk mulakan tindakan dan pada masa yang sama membuat perkiraan berapa sebenarnya yang wajar kita tuntut on top of the amount yang kita telah bayar.
0: Dato' Sri Mohamed Khalid turut menjelaskan tindakan itu dibuat memandangkan kerajaan telah membuat pembayaran hampir 95% daripada nilai kontrak melebihi RM600 juta. Kontrak itu melibatkan pembekalan sistem peluru berpandu surface to surface bagi kegunaan TLDM. Tambah beliau, kementerian sedang menilai beberapa sistem persenjataan alternatif bagi memastikan kesiapsiagaan pertahanan negara tidak terjejas. Usaha itu juga bagi memastikan jadual penghantaran aset pertahanan dapat diteruskan. Sebarang keperluan peruntukan tambahan bagi menyelamatkan projek sakit perlu dielakkan ketika negara berdepan krisis bekalan global. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohamed Nasir berkata, projek terbengkalai bukan sahaja menjejaskan pembangunan, malah menambah beban kos kepada kerajaan. Menurut beliau, antara projek yang memerlukan peruntukan tambahan ialah loji rawatan air LRA Sungai Limau di Kedah selepas kontrak asal ditamatkan tahun lalu. Katanya kerajaan meluluskan tambahan RM50 juta bagi memastikan projek itu dapat disiapkan demi menangani krisis air di Kedah. Akmal juga berkata usaha memperkemas pengurusan subsidi diesel terus diberi tumpuan bagi mengekang keterisan dan aktiviti penyeludupan. Ia susuran jurang ketara antara harga pasaran dan harga bersubsidi.
2: The next step yang kita melihatnya adalah untuk memperbaiki cara kita menguruskan subsidi untuk diesel kerana contohnya ketika ini cabaran dalam menguruskan isu subsidi juga bila berlaku jurang yang ketara antara harga pasaran dengan harga yang bersubsidi ini, maka aktiviti seperti penyelundupan keterisan itu berlaku dengan ketara. We try, dari segi untuk penguatkuasaan, tetapi hakikatnya untuk tujuan yang lebih baik untuk diesel ini, perkara ini kita akan teliti dan this is the roll out yang kita akan tengoklah. But the rest itu adalah penilaian dari semasa ke semasa.
0: Beliau berkata demikian selepas melancarkan laporan pemantauan ekonomi Malaysia MEAM ke-32 terbitan Bank Dunia di Ibu Negara. Dalam perkembangan lain, Akmal turut memberitahu pertumbuhan ekonomi Malaysia bagi suku pertama tahun ini dijangka mencapai 5.3% atau lebih baik. Kata beliau, prestasi itu dijangka menepati unjuran awal yang dibuat Jabatan Perangkaan Malaysia sebelum ini. Menurutnya, Bank Negara Malaysia akan mengumumkan prestasi ekonomi negara bagi suku pertama 2026 esok.
2: Dari segi unjuran ataupun estimation yang sebelum ini kita kongsikan melalui Dozem, ketika itu masih ada beberapa perkara yang belum kita boleh putuskan kerana data itu ada sedikit kesenjangan. Jadi esok apabila data terkini yang diunjurkan ataupun yang sebenar pertumbuhan, jangkaan saya adalah estimation kita hari itu pun agak konservatif.
0: Katanya lagi, kerajaan terus memantau rapat perkembangan ekonomi semasa bagi memastikan daya tahan ekonomi negara kekal kukuh. Berita seterusnya. Pemberian insentif termasuk pengecualian cukai sedang diteliti bagi menggalakkan penggunaan trak elektrik EV dalam industri pengangkutan komersial negara. Menteri Pengangkutan Anthony Lok berkata, perkara itu akan dibincangkan dalam mesyuarat masukan petugas EV minggu depan. Menurut beliau, penggunaan trak EV di Malaysia masih rendah ketika ini berikutan kosnya yang jauh lebih tinggi berbanding trak biasa.
3: Memang hakikatnya pada hari ini, sebuah kenderaan EV dalam trak EV trak ini, daripada truk biasa. So itu menyusahkan ramai pengusaha untuk membuat transition ini. Jadi kerajaan sedang lihat apakah bentuk insentif yang boleh diberikan. sebagainya untuk merendahkan kos.
0: Beliau berkata kerajaan turut melihat peralihan kepada EV sebagai langkah mengurangkan kebergantungan terhadap diesel dan kos subsidi bahan api itu. 36 politeknik di seluruh negara dicadang di struktur semula bagi memastikan institusi berkenaan memenuhi keperluan industri semasa dan masa hadapan. Menteri Pengajian Tinggi Datuk Sri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, usaha itu melibatkan penilaian semula ekosistem politeknik serta kursus yang ditawarkan. Menurut beliau, antara bidang yang mempunyai permintaan tinggi ketika ini ialah kecerdasan buatan AI, electrical dan elektronik serta semikonduktor.
4: Malaysia antara negara pengeluar semiconductor yang besar dalam dunia. Oleh yang demikian, peranan politeknik itu perlu dilihat dan ini termasuk juga di struktur yang sedia ada kerana politeknik tidak boleh lagi berfungsi hanya sekadar di peringkat kemahiran pertengahan atau kemahiran bawah yang rendah. Ya. Tapi kita perlukan kepada politeknik yang lebih tinggi dan dapat melahirkan tenaga mahir.
0: Beliau berkata demikian pada Majlis Pecah Tanah Projek Pembinaan College Community Pontian. Kemerosotan kualiti air sungai negara perlu ditangani menerusi tindakan lebih proaktif berasaskan pencegahan, penguatkuasaan konsisten dan akuntabiliti jelas. Menurut Timbalan Perdana Menteri Datuk Sri Fadlallah Yusof, pendekatan reaktif tidak lagi memadai dan risiko pencemaran perlu dikenalpasti lebih awal sebelum menjejaskan bekalan air kepada rakyat. Kata beliau, penggunaan teknologi seperti sistem pemantauan masa nyata, telemetri dan internet pelbagai benda IoT perlu diperluaskan bagi membolehkan tindakan lebih pantas dan berkesan. Penduduk Malaysia pada suku pertama 2026 dianggarkan meningkat kepada 34.4 juta orang berbanding 34.2 juta dalam tempoh sama tahun lalu. Jabatan Perangkaan Malaysia memaklumkan kadar pertumbuhan penduduk bagaimanapun lebih perlahan iaitu 0.5%. Ketua Peranggawan Datuk Sri Dr. Muhammad Uzir Mahidin berkata, komposisi penduduk berusia 65 tahun ke atas meningkat kepada 8%. Manakala penduduk muda berusia bawah 14 tahun pula menurun kepada 21.6%. Perkembangan luar negara. Myanmar mencanangkan hukuman mati terhadap dalang yang memaksa mangsa bekerja di pusat penipuan dalam talian. Bawah Undang-Undang Anti Penipuan Dalam Talian, pengendali pusat penipuan digital turut berdepan hukuman penjara seumur hidup. Langkah drastik itu diambil bagi mengekang sindiket penipuan internet yang semakin berleluasa. Rang undang-undang tersebut antara yang pertama dibentangkan kerajaan baharu, pimpinan ketua junta Min Aung Hlaing. India mengharamkan ekspor gula bagi hingga penghujung September depan bagi memastikan bekalan domestik mencukupi dan mengawal kenaikan harga komoditi itu. Arahan berkat kuasa serta merta dengan beberapa pengecualian dibenarkan termasuk penghantaran yang telah diproses sebelum ini. Ia susulan kebimbangan pengeluaran gula negara terjejas akibat musim monsun disebabkan fenomena El Nino selain konflik di Asia Barat yang memberi tekanan kepada ekonomi India. Akhir sekali, Kementerian Belia dan Sukan meluluskan pembidaan penganjuran Kejohanan Sukan Orang Peka Asia Pasifik 2026 yang dijadual berlangsung di Pulau Pinang dari 3 hingga 10 Oktober depan. Ia sebagai sokongan terhadap usaha memperkukuh pembangunan sukan inklusif selain memperluas penyertaan atlet pekak di peringkat antarabangsa. Presiden Persatuan Sukan Orang Pekak Malaysia, Ong Shin Ren berkata, kejohanan itu bakal menjadi platform penting dalam memperkasa pembangunan sukan komuniti pekak. Beliau yakin projek itu mampu meningkatkan imej Malaysia sebagai destinasi utama penganjuran acara sukan antarabangsa. Menurutnya, MSDEF komited memastikan segala persiapan kejohanan berjalan lancar dan teratur. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia tuntut ganti rugi isu sistem peluru berpandu TLDM. Peruntukan tambahan projek sakit perlu dielak ketika krisis global. Sekian berita yang disunting oleh Nur Sharida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia, Madani.

0: pembiayaan mikro lebih 5 bilion ringgit memanfaatkan 400 ribu usahawan peniaga kecil. Ringgit mengukuh berbanding mata wang utama dan negara serantau. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama 9 Malam. Kemudahan pembiayaan mikro berjumlah lebih 5 bilion ringgit disediakan bagi tahun ini sekaligus dijangka memanfaatkan lebih 400 ribu usahawan mikro di seluruh negara menerusi pinjaman sehingga 100 ribu. Menurut kenyataan Kementerian Kewangan, pelbagai skim pembiayaan akan disalurkan melalui agensi dan institusi kewangan pembangunan antaranya Amanah Ikhtiar Malaysia, Tekun Nasional dan MARA. Sementara itu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, institusi kewangan berkaitan telah diarahkan supaya mempertingkat gerak kerja bagi mendekati seramai mungkin peniaga kecil, penjaja dan usahawan mikro yang memerlukan sokongan, khususnya mereka yang berdepan kekangan modal. Malaysia mesti membina keupayaan ekspor yang lebih berdaya tahan berbanding terus bergantung kepada pelepasan tarif sementara Amerika Syarikat. Perkara tersebut dinyatakan Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir. Terdahulu, Presiden Donald Trump mengumumkan tarif global sebanyak 10 bulan berakhirnya tempoh Seksyen 122 tidak lama lagi. Negara ini perlu beralih kepada segmen elektrik dan elektronik yang bernilai lebih tinggi dan sukar dikantik. Penurunan harga diesel kepada RM4.87 seliter dilihat mampu memberi kelegaan kepada pengguna dan sektor perniagaan khususnya logistik, pengangkutan dan rangkaian bekalan. Menurut pensyarah kanan ICATS University College, Profesor Madya Dr. Abu Sofian Yaakob, perubahan harga diesel ini mempunyai kesan berantai terhadap ekonomi negara.
1: Apabila diesel mahal, kos pengangkutan dan penghantaran meningkat lalu memberi tekanan kepada harga barang. Apabila diesel turun, tekanan kos boleh berkurang tetapi kesannya bergantung kepada sama ada penjimatan itu benar-benar dipindahkan kepada pengguna.
0: Menurut Profesor Madya Dr. Abu Sofian lagi, penurunan harga diesel tersebut juga mampu meredakan tekanan inflasi negara terutama dalam sektor logistik dan pengangkutan. Harga ubat-ubatan kekal stabil untuk tahun ini. Ia susulan keputusan syarikat pengeluar menyerap kos pengeluaran termasuk kos logistik berikutan kenaikan kos bahan api. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, keputusan itu membolehkan harga ubat kekal pada julat harga stabil. Dalam pada itu, kerajaan turut bekerjasama dengan pihak berkaitan bagi mendapatkan bahan mentah termasuk produk petrokimia dan aktif pharmaceutical ingredients untuk mempelbagai sumber bekalan industri perubatan. 70% cadangan pindaan terhadap Akta Majlis Amanah Rakyat MARA 1966 memfokuskan aspek tadbir urus korporat yang baik. Menurut pengerusi MARA, Datuk Dr. Ashraf Wajdi Dusuki, pindaan itu perlu bagi mengelak konflik berkepentingan yang perlu dititikberatkan dalam proses membuat setiap dasar dan keputusan.
2: Sebab itulah, apabila kita melihat begini besarnya MARA dan kita nak elakkan daripada akan datang, terlalunya sebarang salah laku, kecuaian, kebobrokan, penyimpangan dari segi amalan yang baik, tata kelola dari segi kewangan, tak diurus korporat dan sebagainya. Di situlah bermulanya perbincangan kami di pihak majlis yang merasakan bahawa we have to do something on our end. Otherwise, pemimpin boleh datang dan pergi. Pengurusi MARA boleh datang dan pergi. Ketua pengarah boleh datang dan pergi. Ahli majlis boleh datang dan pergi. Tetapi institusi mesti tegak dengan tadbir urus yang tersusun.
0: Datuk Dr. Ashraf Wajdi Dusuki. Ahli perniagaan yang dalam buruan jolo tidak wajar diberikan pengampunan. Demikian tegas Menteri Komunikasi Datuk Fabi Fadil. Jolo perlu dibawa pulang untuk diadili di mahkamah berhubung skandal 1MDB.
3: Saya senada dengan Menteri MITI Datuk Seri Johari Ghani bahawa jolo tidak patut dimaafkan, tidak patut diberi sebarang pertimbangan memaafkan kerana dosa dan musibah yang dia telah bawa kepada negara kita ini terlalu besar.
0: Tambah Datuk Fahmi, perkara tersebut belum dibincangkan pada mesyuarat kabinet. Ini susulan yang menyatakan JOLO sedang mengemukakan permohonan pengampunan daripada Presiden Amerika Syarikat Donald Trump. Berita seterusnya.

0: 14 Mei 1954, Mersing diisytiharkan sebagai kawasan putih. Pada hari ini dalam tahun 1954, daerah Mersing diisytiharkan sebagai kawasan putih pertama di negeri Johor. Pengisytiharan ini menandakan tamatnya sekatan terhadap urusan harian penduduk setempat. Mereka kini bebas membeli, menyimpan dan membawa barang makanan ke mana-mana bahagian dalam kawasan ini. Mereka juga dibenarkan untuk berada di luar kawasan berpagar dan bebas ke mana-mana sahaja pada waktu malam tanpa sebarang kebenaran khas. Sebanyak 65,000 keping risalah penerangan mengenai pengisytiharan kawasan putih ini telah disebarkan kepada penduduk, manakala 11,000 keping lagi telah digugurkan dari udara oleh kapal terbang. Pengisytiharan ini juga menandakan satu lagi kemenangan dan kejayaan kerajaan menghapuskan kegiatan komunis yang mengancam keselamatan tanah Melayu.
1: Jam setiap hari 6 pagi hingga 12.30 malam serasi denganku.
2: Jimat berganda bila kita amalkan tip cekap tenaga. Kumpulkan pakaian dan gosok sekaligus untuk penggunaan tenaga yang efisien. Jom gunakan aplikasi MyTNB. Anda akan dapat menguruskan penggunaan tenaga dengan lebih berkesan. Mesej ini dibawakan khas kepada anda oleh Tenaga Nasional.

Okay, gelombang daripada kumpulan Heavy Machine membawa saudara ke pukul 10.55 malam saudara. Selepas lagu ini terus kita ke Kuala Lumpur, berita pukul 11 malam.

0: Saudara ada perniagaan kecil-kecilan? Ingin ke udara di Radio Klasik? Hantarkan maklumat perniagaan saudara kepada kami melalui Facebook ataupun Instagram Radio Klasik. Rakan niaga Taman Mengamik Kenangan, Cik Sharifah, Uji, Sudin, Bella ataupun Cik Gorina akan hubungi saudara nanti. Biz On Air akan ke udara setiap hari Isnin hingga Jumaat pukul 6.30 petang dan ulangannya pada hari Sabtu dan Ahad. Istimewa di Radio Klasik.
1: Harmoni Klasik. 12:30 malam hingga 6 pagi.

0: di Yathrib ataupun Madinah. Beliau merupakan seorang pendeta besar daripada kaum Yahudi Bani Qainuqa dan memiliki salasilah keturunannya sampai kepada Nabi Yusuf bin Ya'qub alaihi salam. Dalam masyarakat Yahudi Madinah, beliau dikenali sebagai seorang yang sangat alim, bertakwa dan mempunyai kedudukan sosial yang sangat tinggi. Beliau membahagikan masanya kepada tiga, beribadah di Sa'umah, mengajar di tempat pengajian dan menguruskan kebun kurmanya. Kisah keislaman beliau merupakan antara peristiwa yang paling masyhur dalam sejarah awal Islam di Madinah. Sebagai seorang ahli kitab, Abdullah bin Salam telah lama mengkaji ciri-ciri Nabi akhir zaman yang terkandung dalam kitab Taurat. Apabila berita ketibaan Rasulullah di Quba sampai ke Madinah, Abdullah turut bersama penduduk Madinah yang lain melihat Rasulullah. Sebaik melihat wajah baginda, Abdullah lantas berkata, "Wajah ini bukanlah wajah seorang penipu," sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kemudian, pada suatu masa Abdullah bertanya kepada Rasulullah dengan tiga soalan yang hanya diketahui oleh seorang Nabi. Soalan pertama berkaitan apakah tanda pertama hari kiamat. Kemudian, beliau bertanya apakah makanan pertama ahli syurga. Dan soalan ketiga, mengapa anak kadangkala mirip ayahnya dan kadangkala mirip ibunya. Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab dengan sabdanya, "Adapun tanda pertama hari kiamat ialah api yang akan menghimpunkan manusia dari timur ke barat. Adapun makanan pertama yang akan dimakan oleh ahli syurga ialah bahagian hati ikan paus yang paling lazat, ziyadah kabid al-hud. Manakala mengenai anak pula, apabila air mani lelaki mendahului air mani perempuan, maka anak itu akan mengikut rupa bapanya. Dan apabila air mani perempuan mendahului air mani lelaki, maka anak itu mengikut rupa ibunya." Setelah mendengar jawapan baginda, Abdullah terus bersyahadah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian menukar namanya kepada Abdullah bin Salam. Sikap kaum Yahudi. Sebelum mereka mengetahui Abdullah memeluk Islam, kaum Yahudi memujinya sebagai orang yang paling terbaik dan utama di kalangan mereka. Sebaik sahaja Abdullah mengisytiharkan syahadahnya atau keislamannya secara terbuka, sikap kaumnya berubah serta-merta. Mereka terus mencaci dan melabelnya sebagai orang yang paling buruk semata-mata kerana dia telah memilih untuk memeluk Islam. Abdullah bin Salam menjadi jambatan ilmu bagi para sahabat memahami kandungan kitab terdahulu yang selari dengan ajaran Islam. Ulama tafsir menyatakan bahawa beliau adalah salah seorang yang dimaksudkan dalam firman Allah surah Al-Ahqaf ayat 10 yang bererti, "Dan seorang saksi dari Bani Israel menyaksikan kebenaran yang seumpamanya iaitu Al-Quran." Beliau merupakan penasihat yang setia kepada Khalifah Abu Bakar, Sayyidina Umar dan Uthman. Beliau terkenal dengan sifat tawaduk. Meskipun seorang alim yang besar, beliau sering dilihat memikul kayu api di pasar Madinah untuk mendidik jiwanya. Semasa zaman fitnah yang membawa kepada pembunuhan Khalifah Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, Abdullah bin Salam merupakan antara individu yang paling gigih memberi peringatan kepada para pemberontak tentang kesucian darah seorang Muslim dan bahaya memecah belahkan umat. Terdapat sebuah hadis dalam Sahih Bukhari dan Muslim daripada Sa'ad bin Abi Waqqas yang menyebut, "Aku tidak pernah mendengar Rasulullah bersabda tentang seseorang yang berjalan di muka bumi bahawa dia adalah ahli syurga melainkan Abdullah bin Salam." Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu wafat di Madinah pada tahun 43 Hijrah semasa pemerintahan Muawiyah bin Abi Sufyan. Beliau meninggalkan legasi sebagai simbol kejujuran intelektual, seorang yang sanggup melepaskan segala kemuliaan dunia demi mengejar kebenaran wahyu. Demikianlah kisah tokoh Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu. Sehingga kita berjumpa lagi pada masa akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.

Qayyimah. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Pada ayat yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman, lam yakunil ladzina kafaru. Allah kata orang-orang kafir, yakni orang-orang bukan Islam, yakni min ahlil kitab, daripada kalangan ahlul kitab, merujuk kepada Yahudi dan Nasara, wal musyrikin, dan orang-orang yang mensyirikkan Allah, maksudnya orang yang mensyirikkan Allah selain daripada Yahudi dan Nasara, menyatakan bahawa mereka munfakina hatta ta'tiyahumul bayyinah, tidak akan meninggalkan agama mereka sebelum datang kepada mereka bukti yang nyata. Jadi seolah-olah kita Islam, kita berdakwah kepada kawan-kawan kita, menyatakan agama ini agama yang berfakta, agama yang memerlukan hujah. Sebab tu Allah ajak kita, qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Allah kata, hatu burhanakum, datangkan hujah kamu, datanglah keterangan kamu jika kamu orang yang benar. Ini pegangan dalam agama. Ayat yang kedua, Allah berfirman, rasulun minallahi yatlu suhufan mutahhara, iaitu seorang rasul daripada Allah, yakni Muhammad, merujuk pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yatlu, yang membacakan suhufan, suhuf ni maksudnya lembaran-lembaran ayat suci Al-Quran, mutahharah, yang suci, maksudnya Al-Quran lah. Jadi ayat ni nak menyatakan kepada kita keterangan yang menjadi hujah kepada kita untuk kita sampaikan kepada kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita yang bukan Islam. Maksudnya keterangan itu ambil mana? Ambil apa yang Nabi pernah baca di lembaran-lembaran yang suci, iaitu merujuk kepada Al-Quran. Sebab tu kawan-kawan kita yang bukan Islam, kita boleh dekatkan mereka dengan Al-Quran, hadiah tafsir. Mungkin ini sebagai untuk mereka mengenali apa ada dalam Al-Quran. Ayat yang ketiga, Allah berfirman, fiha kutubun qayyimah, di dalam Al-Quran itu terdapat isi kitab-kitab yang lurus. Untuk Nabi Musa kita kata Taurat, untuk Nabi Isa Injil, untuk Nabi Daud Zabur, untuk nabi-nabi yang terdahulu seperti Nabi Ibrahim, dia tak ada kitab, tetapi Allah bagi suhuf. Suhuf ni maksud lembaran-lembaran wahyu. Jadi kelebihan Al-Quran ni Allah nyatakan pada ayat ketiga, dalam Al-Quran semua isi kandungan yang ada dalam kitab Taurat, yang ada dalam kitab Injil, yang ada dalam kitab Zabur, semuanya diisi dalam Al-Quran. Seolah-olah mana-mana agama yang bersumberkan nabi-nabi terdahulu yang terpesong, bila baca ke Al-Quran akan melihat kebenaran Al-Quran yang telah menceritakan tentang hal keadaan nabi-nabi terdahulu. Ayat yang keempat, wa ma tafarraqal ladzina utul kitab, Allah kata tidak ada berpecah belah orang-orang yang didatangkan kitab kepada mereka, illa min ba'di ma ja'athumul bayyinah, melainkan sesudah datang kepada mereka bukti yang nyata. Maksudnya kadang-kadang ada manusia boleh terima kebenaran, tetapi kadang-kadang sebagai manusia tak boleh terima kebenaran sebab dia ta'asuk kepada kumpulan dia sendiri, sehingga menyebabkan dia tidak melihat kebenaran itu. Ayat yang kelima, Allah berfirman, wama umiru illa liya'budullah, dan Allah kata tidaklah mereka disuruh

15 Mei 2005, Mohamed Ismail dipilih penerima sulung Anugerah Guru Kurang Upaya Cemerlang. Pada hari ini dalam tahun 2005, Mohamed Ismail, guru cacat penglihatan sejak lahir, dipilih sebagai penerima sulung Anugerah Guru Kurang Upaya Cemerlang sempena sambutan Hari Guru 2005 Peringkat Kebangsaan di Seremban, Negeri Sembilan. Anugerah tersebut disampaikan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Hishamuddin bin Tun Hussein, Menteri Pelajaran. Guru Sejarah dari Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Seri Nilam, Kuala Terengganu-Terengganu itu mula menjadi guru sejak tahun 1981. Beliau berkelulusan Ijazah Sarjana Muda Pengajian Melayu dan Sosiologi serta Diploma Sejarah dan Bahasa Melayu dari Universiti Malaya, UM. Beliau juga menyandang beberapa jawatan seperti Yang di-Pertua Persatuan Orang Cacat Penglihatan Islam Malaysia dan Naib Presiden Pertubuhan Orang Cacat Penglihatan Malaysia.

Kita berkongsilah di laman Facebook kita pagi ni, dan juga untuk anda yang ingin menghantar ucapan anda hari ni kan, boleh juga hantar ucapan anda ke kita punya 0174541688 ataupun di laman Facebook saya. Lama tak kucing buat Facebook ni kan. Ada boleh hantarkan. Kita tanya juga anda lah, dulu hampa sekolah mana dan siapa cikgu yang hampa kenang sampai hari ni. Apa masih ingat nama lagi sampai hari ni kan. Ramai cikgu-cikgu yang pun pergi meninggalkan kita, tapi nama dia tetap berada dalam kepala otak kita. Sebab orang yang banyak berjasa dengan kita, mungkin cikgu tu baik dan sebagainya. Orang yang paling kita kenang adalah cikgu yang paling baik, cikgu yang paling garang. Itu melekat dalam jiwa. Kan? Cikgu paling garang tu melekat dalam jiwa. Jadi hari ini sambutan Hari Belia Negara yang akan disambut hari ini, dan juga Hari Guru yang akan disambut esok. Untuk para-para belia semua, selamat Hari Belia lah. Cik dah tak belia lagi dah. Cik dah melia-lia dah. Alright, kita ada 20 minit lagi ke pukul 8 pagi. Hey, orang Malaysia, penduduk Malaysia kini berjumlah 34.4 juta. Tahu. Ah, yang paling syoknya kita nak tengok nisbah dia. Nisbah jantina pula, 110 lelaki bagi setiap 100 perempuan. Orang lelaki yang panjang duk jam mahal sangat nah. Itu macam orang perempuan lebih kan. Itu macam orang perempuan lebih daripada lelaki. Sekarang ni lelaki lebih dari perempuan. 110 bagi setiap 100 perempuan. Jadi penduduk Malaysia pada suku pertama 2026 dianggarkan berjumlah 34.4 juta berbanding 34.2 juta dalam tempoh sama tahun lepas. Dengan kadar pertumbuhan lebih perlahan iaitu 0.5%, itu menurut perangkaan demografi lah bagi suku pertama. Tahun ini dikeluarkan oleh Jabatan Perangkaan Malaysia DOZM, dan mengikut Datuk Seri Dr. Muhammad Uzir Mahidin, Ketua Perangkawan, beliau berkata penduduk lelaki meningkat kepada 18.0 juta 18 juta kepada 17.9 juta pada suku pertama 2026, manakala perempuan meningkat kepada 16.3 juta daripada 16.2 juta bagi tempoh yang sama tahun lepas. Jadi nisbah jantina ialah 110 lelaki bagi setiap 100 perempuan. Manakala nisbah jantina bagi warga negara ialah 102 komposisi penduduk tua 65 dan lebih. Okey, komposisi penduduk tua iaitu 65 tahun dan lebih umurnya meningkat daripada 7.9% kepada 8% pada suku pertama 2026. Jadi pada masa yang sama, penduduk umur muda iaitu bermula daripada baru lahir hingga 14 tahun menurun menurun daripada 21.8% kepada 21.6%. Jadi penduduk umur bekerja yang masih lagi kuat, masih lagi boleh bekerja, 15 hingga 64 tahun ni pula meningkat daripada 70.3% kepada 70.4% bagi tempoh yang sama. Itu kenyataan yang dikeluarkan oleh DOZM. 110 lelaki bagi setiap 100 wanita. Patutlah adik saya habis sorang. Okeylah, yang terus Polis FM. Lepas pagi nanti berita Polis FM.

yalah, yalah, yalah. Hati-hati, ada lebih 10 orang tau. 110 lelaki bagi setiap 100 wanita. Ini sebah raya Malaysia sekarang ni. Hati-hati. Okey, ini cerita tentang RON 95 yang hangat diperkatakan. Ini tentang kaedah pemberian subsidi RON 95 kekal tau. Kekal termasuk untuk T20. Jangan gundah gulana. Kerajaan masih mengekalkan kaedah pemberian subsidi RON 95 melalui Budi 95, sementara semakan terhadap cadangan perstrukturan semula tu untuk kumpulan berpendapatan tinggi T20 dimutamakan, telah pun dimutamakan. Mengikut Anthony Locke, Menteri Pengangkutan, beliau berkata kerajaan masih meneruskan agenda rasionalisasi subsidi secara berperingkat dengan menekankan pendekatan yang mudah dan terkawal bagi memastikan keberkesanan pelaksanaan serta mengurangkan ketirisan. Beliau berkata ketika ini tiada sebarang perubahan. Tak ada perubahan dasar diputuskan kerana kerajaan masih mengekalkan prinsip sistem subsidi yang mudah dan jelas kepada rakyat. Jadi prinsip dasar kerajaan di bawah Budi 95 ialah sistem yang paling mudah dan terus kepada rakyat. Jadi semua warga negara boleh menikmati subsidi dengan penggunaan MyCard dalam persekitaran yang terkawal dan kad had kuantiti tertentu bagi mengelakkan ketirisan. Dan sebelum ni pun ada jugalah yang memang diperkatakan akan dibincang semula, dipantau semula, ditengok semula RON 95 ni untuk T20 kan. Budi RON 95 untuk T20, tapi telah pun dimutamakan bahawa semua dapat termasuk T20 tetap diteruskan. Dan juga ada yang kata sebelum ni 2-3 hari ni bunyi jugalah tentang dari 200 liter akan tinggal 150 liter. Buat masa sekarang ni tak pun lagi, masih lagi macam tu lah juga kan. Jadi jangan risau-risau, jangan timbulkan rasa kegusaran di kalangan masyarakat. Tetap 200 liter juga dan T20 pun dapat juga. So di mana masalahnya, di situ kan. Alright, I am Police FM.